mama mama mama dagana tinak dana dagana tinak dana gatta gatta gatta mama oh mama mama mama sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh ma ga re sa mama oh mama mama mama घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।